0: Eskin nöyrstä, vuukatsana. Vuukatsana on sinun nöyrstänä uunne kiisä. Uunne roosa. Uunne roosa on käänsä yksitähän. Uunne roosa on käänsä uunne roostana. Uunne roosa luus. Käänsä uutun tahua. Töhän. Na shotuna leose tidunda deli chele na nan dundalde utloyen chuatel horsen skelle na shotidunda deli chele ushonektega nustita na ane hamashiko hitigasha skena jawchun chitino gitana yone heyat no sheho ega shinust sku akutane lehyukun notlatlin yengo yiskena gesa.
1: These next few songs will be sung by the Illinois River Singers, also from a few years ago. First song is What a Friend We Have in Jesus. And second song is What a Wonderful Story. Nona, Juya ne dinogisk, Haliga, Tuninogiti tadasti. Agai, Squatini says the Yehovah, Tudoka says, Talinena, Uskunik dion no, Kanoheda. Tito que es este.